0: Hello? Hello? Oui, moi, FM, hello?
1: Alo, anyaka.
0: Ni kwega?
1: O jene yi wa lukou magan gini. Enge. Enge mo jiu jungala o digala ke yi wa venga kwango kula matekeri.
0: Iya.
1: Nge ala gili wa na aere.
0: Ii.
1: Pa venga ti ule kula kwe nada yu na ngile lo waro. Mo yi wa
0: Ii.
1: po kolona ue muega.
0: Ehe.
1: Eni.
0: Okile tiga aku.
1: Ndango la kuma tiga nisi wa kwa kutena da yure.
0: Ii.
1: Ote cho na kuya nama kwe kira nge kira ndawa yiriore.
0: Niregua.
1: Ee ni kogu abati kuna nga nga.
0: Ii.
1: Ee.
0: Haya. Ni sawa. We mwaro. Hello.
1: Amjani.
0: Ni kwega?
1: Oro watu.
0: Ni mwega muno?
1: Yataka wangiringo wa mtiwa pare.
0: Ee.
1: Ndele yori.
0: Ehe.
1: Ni mpaka nundu ugu wa uga ni ugu kukalie.
0: Ee.
1: Mundu agitika mukana agitika siyana siyake akina ziku ingi uye vandu vengi.
0: Ee.
1: Maundu ni maili onela.
0: Ehe.
1: Maundu mapara na maili.
0: Ehe.
1: Na gitumi kemwa nigiki.
0: Ee.
1: Dere mundu nuature zayo.
0: Ehe.
1: Na ndeko enda mbanga.
0: Ni.
1: Ya tuipaka mbanga ndeko enda mbara. Akiona bandiri ya kukoro akina angana tolu mchino akita tolu ayaka mchinda akaka akatika.
0: Ni.
1: Akiona sinu akandwa.
0: Ehe.
1: Akina zie bantwe.
0: Ni.
1: Ndiyo.
0: Ehe. Noara oi. Hello? Ah, oui, tu te la kwe gwa wega. Oui, mwaro.
2: Oui, wanyaga.
0: Ni kwega.
2: Nega, kirie.
0: Eh.
2: Ah, kwa kando nyo, na kora nege, tako uraulia rume ki uria ki.
0: Eh, kawa natumia, tani maambere kura adhiatia.
2: Wanyaga kangu ire, kwe mundu murumi wa mweno nire, ni mundu mpere yanga, nine mukuruwa na ni mwete kinyasuku.
0: Eh.
2: Iwo wanyaga angi uria mwana keburani ya tirire.
0: Eh.
2: Nendwege atumire udama musie gwaku na mutumia waku na gwa monagae muthaka.
0: Eh.
2: Mwe serikali ile mwe lele kwa ndaga twana tu sire tu gato kana kamwe.
0: Niguo.
2: Andirie erie muka wake yani tu gutuda ndoni kana ndwe andirie erie mukathie bamirire.
0: Eh.
2: Ate mukakire gakuthie kwa muka ina ciana ithano.
0: Eh.
2: Kiona riwa tinda ndai na vinyo akurera ciana ithano gatige muka.
0: Ehe.
2: Nadia agikuwa acarie muka wingi
0: ehe
2: agakora muka ucio athiire ria akathie na ciana ciake
0: ehe
2: no agwethie mutumia wingi ana mangikora mai na ciana ithatu kana kamwe
0: ehe
2: tondu kende gucai na vinya akurera ciana nyingi
0: ehe
2: rĩu maundu mamwe ni matumaga ta mau no ni monaga tu arume nio makora mai na mĩtugo ĩrĩa mĩingĩ mũno ya kũthama mĩciĩ kwao no ndio mũndũ mũrũme no mũige wega mũno na kwĩ arũme abatari wĩthĩre rĩrĩa ingĩ atĩ wagũra mũtuta rĩu mũndũ mũrũme akorwo mũndũ mũrũme nĩkĩo caragia kanyamũ kana akorwo nĩ magana ga gũcaria mũndũ mũrũme akona nĩkĩo yani agũra kamũtu akĩregana ũguo ĩthĩre mabu mau mao nĩmo maratũma mũndũ mũrũme athama mũciĩ ngathiĩ gũkũ akũthaĩra rĩu na bandũ tũrau ithenya rĩa matethanie mũndũ mũrũme akathama mũciĩ no akani mathinye mũno mũno kũthama mĩciĩ kwao tondũ rĩu ĩ mũndũ mũkanũ ĩcĩ kwĩndereti twae na ũkĩigua mũndũ mũkakucagĩra mũciĩ nĩ ciana
0: nĩguo
2: nĩ tũremagwa kũthama ingĩ mũndũ akauga kaũmĩrĩria wana watigwa ingĩrere tondũ aronire nabatiĩ kũthiĩ barĩa akũthaĩra ĩ nĩ mabu ma maramatongoria wanyaga
0: ĩ
2: nĩ mabu mao.
0: We, ni sawa, thank you. We mwaro. Hello.
1: Hello.
0: Ni kwega?
1: Nyakiwa nara.
0: Ni mwega muno?
1: Ewe.
0: Ii.
1: Tangwe no hali yoro arume.
0: Ii.
1: Kutika nishiye. Tangwe wanyara kui atama koromaya agani.
0: Ii.
1: Natural kusira murumkai muagani.
0: Ehe.
1: Ah, nini undu monete.
0: Ii.
1: Aki

Ene ne bwa da wajiana na ogeranga kora giore ri atano tinde de atato me de tuto kore to vamo na ni da wajiana jonda ire marure wewe. Kuma to atigana na mama mo borore mudanya wanju matano. Ore monta evangera na te vanga ko gu ndiche kana wari unge gu monta evangera na te na na te vago gu. No hago te vano, hago te vano, hago te vano, dai no. Nimbi guanyo roketa tamogongo e rumbo a inifact. Nyometa tamorongo rua giaronje. No ingetono nimbi che guara mo anu andaraka aniti more guano ndo wa. Monana wajuka. Namondo geto airishavani. Nanondo ingo menyakora mo anu amero moro aguo. Tondo ningo manyagora kwa mwana wakire nyaga nundu wa kigite Mr. Big G Aya ini Ningo manyamono jo kutiri kendo Mungere diwara na kiotu watika tu mnungo wa mbichori Nakore mwana wa kamba ningo manyakunu wa magembe Kunu wa magembe, magembe Manyamu maju mati anafira kumu anawe ya kamba anginye ndi adhano mwana kwa this danger uke kumbwari yo Eee nikura mwana wa getui mwana wa mashakos wananginye korea mwana wa makwene Anyway Mwangiri ya kevare mwana wa Bari ya mwana wa kwetu wa nyere Wangiri yake kore mwano wa Kiambu Anga moranga mutiru avo

No kombete kire nyambe na bona no jene mbigwete ko na migono migomo mingira thie mono na mbere na kaundo kau ne mbigwete ga kinduria ngoro njo kava ko rioma kaundo kau kaundo kau ne mbigwete ga kinduria ngoro muthikiriria ko na jeno na gwa yiko goma jeno na gwa yiko goma jeno na gwa yiko goma ena imo yike goma na ithi ge ko na ngari ya mondo ira jenge bare mbaro ayine tone garisi tane ndijero eta kwa taro eta kwa ngwa ni thamu masomoni kana ro eta kwa thia ngwijiria ai aro nyamona riwaro

Aquí Angruma dentro. Ni ole gora juguru ke va mana mana gora na ke te atondo. Wana ni woko no ke va ma no ke va mi tu na vije ke re va ko mu jeri no va ange ta mere va na ange gore te nginyanda ke. Wana gora ange ke te nyomba na na mono va ndo mu dikire ya ko mori dana ya gora atare. Lakini ya teru no mu jono ri dia ko mu jono ri dia ko mu jono ri dia. Teru mona ta juguru nyinge mono ate no va ni ni anga mogo mono va ni ni anga kogoma. Taru juguru wasia kagode mixed na nora gomire na gitumiga koko makwao na imbe gwana menda mwarimo monana wa akoro agijoka Garu baginya ta vando nginya tiazi ege kama ndo nginya ge kaga public participation ko ri arutwa mogo anda mwarimo ya thie kana nda ka thie Are me guga thie ne maugeriria njara kana mauge yes arama te ko nda thie mauge ne

Adia kianguru madendo ni moga mawaneri pamela njoki wanjaro adia kweru derogwe gareva de viji ajiana jiana izia ere duara magire mavu magire meje magire moneke thomo age banga mathome adiru adia de oliveri to viji amana gute ginura reva de ogegoma adiru ni moga mate wariri ade pamela njoki wanjaro adia ko ekoresto hope ai na gutia nona kawi menre buenge dojo wana adie kubarea kwa kwekerwa na diri ile kore maaronga merima andu waka monde kuburulide mugimara auka namba jire namba idato na nagauka verwa na dodie kwekaga adiru ati oliveri to video kwe yonda kutengi nore te juguru ati okego mani rota na likari ya kawane kwango vye nebuta njoka kana nende katea wui kana mbuke kokombu Nene mwengu jaga mugero wa nike dhomo neki aroro tana ni kari yaka wa ke dhomo neki yaka Taru endere na jodhaka wera na endeo na jodhaka wero anange kawo na koko Na ora guwa nyamuwe kweto endio kishon mpacking ground Na angwera kutiri ondo taro wa guwa nge kaini tabi ijo pamela njoki wanjaro alef Alef Eee Akira oye maratathi mako akigwora kio kwa kiona parking ground no ka mwana ka kuma gora karamba ri vure mari ni gukathomere tika gijoka githie gore githioko kangere kia choko na ri mwaka mona ka githie bara media school africa ka githomo mere kia kuma mwaka ro nginyoyo ne garutu era bandu bana kithomo ni kiaro na kwa kwa jiri andange ari na maundo majio me gwetwa and your vision parking ground ri guku ni ngire guku nge anoka nge gitau deje nginya wa thore augaga deje ai kithomo ni kiega ni mutithome thoma ni kangaro thoma kure mwana wa cia kago thoma ni mutua bare mutithome mondo gwetwa kure mwana wa nyiri thoma ni kiambu thoma ni muraga kuthoma rumeni ne kwa mugwe kathia ni kwa mugore ya kuthoma ni nundu akene kwa mugwe na ndere go ghost indio

0: no agua. Si ani agumare si maganini. Bale ke juguru juite kanini we. Kanini, kanini, kanini, kanini we. Ambori ke juguru tu kanini. Kavinda ga godoma doma morutoa, doma na keyo no dome.
1: Ofisire nyenga irano ke doma.
0: Modigiria mondo gwetwa. Deja plane wa Korea Bungeri ya county ya Embu etako wa Reverend wa Tabitha Toreja kange waka ambira angina aleva guve komo Julia kereka kithomo Aleva guve komo era by suicide Akyo na efenya nire ya njurgue moko angingo Efenya rea odawa Efenya rea wikiru wa kipururiro Mbere ya mukanda wikiro kithiri Kavandri ka juguru nini njomo ka juguru tu Ka njomo ka juguru tu Nyamba mbono ke kujuru wane mami Runa anke kora nukwe guwa Mondo ta reverend wa Tabitha Chapli ni mugi mane kwa thomiri ya kinyeva kwa kinyetari Wanola ka kothoma nondo wake Teore ndirwe Tiaka ndi kothoma Nyete ndoma Tuangana jianga ni anda thoma na niguare mbeja jamera Tathio karoria ma Tathio karoria Vaka koro vau kataka tere kao Mokate moka anda thoma Na mundo morome anda thoma Wanagweke thavuri mbeja Ichubo iku jagana jo Ritimiri tipo teke kaka
1: Mba ni kwenyu na negua menyokwa
0: Tianga tento manga Anga fafe mkonda mwona na wamera Merereku
1: Tuvange muvango kende muka
0: Nemo kumanya thaino Thaino kwa eta kwante Kwa njako ukuru kioke Keta kwante kweto Teori une ate wefo kete Wefa kete ere kweo Nogwe kwa kariji, Newton kariyo kindwe kakina kauka jiana thomani Na kiuka ya narikuwa mwana kire anga kairone kithoma Thono na mekondare medhuri ya koka anera Mafota koka ero oketikwa, oketikwa olereka na yana magamba magua na nama kairo
1: Pesa gware mwena mambere sweet
0: Hario eh
1: Nimi akata irendo kae kanini
0: Ini uka thomo oka ekara oka atuweka kendo kia fata Oka atuweka kendo kia fata ando makiari kachongo kethera ando unge gira Teruga tewa igua mondo auga te excuse me Tindonge manyane kwa rauga terere Donge manyori ekuga nondo ate kathomo atendwa atendwa ai Wanaro tonya kirathire Kona kavo ekora no mathoma uga kana thoma kira ndirijari lakini no matonyire bano eje excuse me Kona kanini kakuga lord I need your favor Tega jogu Tunggu dia dia jungku lu kita rasa mama boleh tengok kami juga oh Lord Jesus Christ oh Lord oh I need your peace I orang jadi mahu kita busy ni jaga yanggo orang gua mondo moro mian juga oh Lord I need your hope boleh jadi anak gua eh gua nak muncung gua itu gua hope oh Lord I need you to increase my faith okay jadi anak gua gua rangka ya nolie muncung gua kau itu gua faith ay Kedua mana kiaro? Dah dewa dera macam kiaru gak jongko aten, orang giri dia nondondo gue gue ike mati ya. Aiy? Yes. Yes, zaman dogo gue tuan boy two, tak kau anjambe awan dende ku makora mano kau rajere nambera di gunda di jono. Gona mondo gue tuan coaches Jacqueline Jackie, eh? Huh? Nambera rua romeni anayo thirikari no yaugire jana itikari bo nigu itiri bagwa najio koma kiongo ji aumire kiongo kuma watho ji wauma etagwa Jacqueline Jagi na gambera kwanja matukore mama tore namo aria megotho magiki gya CB mwana anaga koronde na gwata kindu anaga koronde na gwata kindu no je mata na mwarimo Na watomba kwa netumara karake kerera mwana anoti Okethera nume kalire kikara niyo no Wande kero anoti Nginya ya aliere ya kichiri ya alieto kutire Diko inuwa nakorone kwa kwa kwa ndaka nakorone kwa tembolire Aki choka aki takunya Nwa nginya vewa ya kichiri mwe No kovewa ya kichiri mwe Ya tena wamu kire ne kwa temborangire Rota na likari ya kawa Ayani Asante sana reyani wagwa karuga magengi Arendari ya mutambo Nye mbeta baba Edha wajiana jion thaire marule Njaro KK Waigua ngiuga ndikorogwa ni juma ndotu kana kavagara te kwangorogwa ngibomboteka uguo niguo gukorogwa kuri ari oguo.

Agia nguruma thendo Ujia mavae dai Wanagwa mundo agiro ne mavae ure wenge Nagwango gori ya we Tijapendo Wanagwa mundo agiro ne mavae ure wenge Tujone na mavae Dekware kwa morire Aja Modikere ya ndoe jeve mo danyo mwe Na giri ryo guwa ngiuga aterere Tekwa teare kwa nye mwore ya kwe tote maninga Tiyoro ate kofombo te kavana Temo kanga ate kwa na guwa Veva ndova ginyako kikwa wafa mundo Ate ni umma kondo koraja wata Ake odieta kwa na mojungwa Tewa ginyako ate okethera ate ne mweri Tiyo kena guwa kori ate Tiyole jiri ni ando arume mega na ate matembete kondo koraja ma okete komona Koreva uwa oka Oke mbera tova Nova anginya wamberi ye guiti oka Nole ova ire Modikiriri ya Wana jiao yika chenje chiambi guito chiero Kedera no tanke muanda tu ngumbe yo ya dirire Wana akora nekwa mafati majoka kweta majoya Ava kiromba Aki anguru madendo Kivanga nwa tangenda Nchewe mundo wa boli rieva ndo atire ya kembera Ida wajia nao matao mana kwa uga ka Neguiri atewa uga vando atewa ndo nge jokera matave katangite Juga inge ange koro inge niguo Neniene matave gire Nemo neniene matave gire na kanuwa kwa rakini wana komaro liene dhena Nengwe kwa kiri kia ngoro Mbela nwa kwa jokera Yegu ambera atire Dovewe nyamore ye Wa anja jire Woje nyamore ya Woje nyamore ya Kana Onyite ngite kia vinya mbere ando Onyite ngite kia vinya yanga mbere ando Mundo moro metawe Kana ojiogerere nyamore ya Ile wajiana ando waje mange ona kichacha Mande kwa nge katika kivyo nge Ni kwa ninge katika kithua? Kwa ninge katika kithua? Eh? Kwa ninge katika kithua? Ah, korwa ngiteyo ndelarireka Kwa ninge tikithua? Kwa tikithua ni ando? Eh? Mwana ni very serious Nakunu andange chiyoka Ngetikithua Kwa tikithua andana nyitangite kia vinya Lakini kumu kwa ndanjoke na andange chiyo Ate kwa waingandika ajioka Kwa keringe ndika ajioka Na vaginyo kwa nge katika rwanda amali Kwa njani vyolite mwono nore na kondo mwaro He? He? Ne kwa ninge nyitwa tono nimbe chano matingete kera nyitangite kia vinya Ne kwa ninge nyitwa Kwa ninge nyitwa Nge pampana na yona nyimbuke tono nange jokera mataveka Airo tana nikare ya kawai Ayi wewe Doi Atea

mothigereria ikarutwa ijenjijia jujie takwa rorimo eni eni kana degwa Derek koma gore mwana wa embo njambo ya exo arudana ye ikaria kawa ithe wajiana jiondaire marurenga yonara maundo tene kwa wauga ati ithe wajiana ati wauga no tangi jokerera kava ati goka ati konga ati gaithu okenye tangi te kyavinya eni ndui je kuri andu muthigiriria wonaga mari yaro mu no rakini tavie jia wa anaige geru amboji ve kagite ga jujana ga tawa amboji na kau kwanja gari jaga iri angaranga kagu anekaro mono wanaige geru angite eni kuro ha ige geru guru na kwange nunga nungero gwe tu gijoka ke na thie ndingere ya na no meje nyamo yote kwanduri nyamo yote nduri yani tabe ke gijoka gijokera matabe ragini kuri ando mitugo yao manari yaro mono anari mumbe waro ena mavurumba nyama jo marono ne nyamo ri ogwe twa tenjanzi eh ena jure ye kwonwa ena njarumite ya nduraku na ena tujure tu twaro mono ena kamugambo kau kangeru ta njoka gore marimari ujo ukithira jiko jiake wana ige gerua ngite no akwange nunga nungero uguo ke ya, ya diva namwe gijoka ke na thie e tangeria e eh? Ti mundu aginyaga bagwe kwa the ario eh ndu kuigwa mundu no vaga mundu kwa vagirwa kianganda vagirwa bagu no ndu je mugyo jatano mo athu ndu je mugyo jatano mo mwe ai kwanja Tukikatika kananda marire Tukikatika kananda

wabichi ya murongameriri wa atumia kora kaunteria embo mudhikiriria neo ya Pamela Njoki Wanjaru double N mudhanyari wekoro nemara adhiere kunyita ambaru mejie iria mudhikiriria kore te komanitara madhina miene tiganete ya kaunti ya embo magatuara crutches magatuara beddings na anginya irio kore mejie kumina iria ira kore tuere affected ne madhina ngorani mudhikiriria Nalirika na kuwale na nyamuita kwa ngongore. Ngongore ni landslide mudhikiria na kachungu. Dimungiria kathoma nwa karo. Ngongore kuwale na ngongore kuwale mwanu wa mukango. Na ne ya vudhire mejiega nona. Na nginya kuwale ki, kine. Na nginya karulina kuwale mwanu wa manyata. Mudhikiria. Mejire ya kuwale ikikuata mutino wa mwaki. Nginya kuwale mwanu wa kanja. Na nginya family ya Anjeri kuwara mwanu wake kuhure kichikore mbunga kia runyenje Wanajio ikena koro ikitethe kera wavo Kufitu kera wavijia moronga meriri Watumia wenda wavijia moronga meriri ya monjumbe moronga meriri Wa andwaka kaunteria embu Pamela Njoki Wanjaru Eni one motongo liyorea ewa kwa na mwagiete kakanaedhiki Eni kwete kanaedhiki na nikuwa kufatere Nondombu ya mwagiete kakwete kakwanaedhiki Reuli Eni na nenga na gabono na ngauga te kwa te ambiririo mundi nginya riri ari kwa wi mwaro no aguyekaga kwika tutu maundo tuta musana te maundo tuta musana kauna ka mutigo gake te kwa ambiriria nginya ri athawa wi mwaro ai ujaga ne kyo jia ke guanga kona kondo kona thina nge guanga anga ne weka no jitwa komagithia na ngeva gutu mwathi ko gute kwa ri kanga ati ugigwa kondo na kwanga ne kwa ge thina na guo yani to maundo tutamu maundo tutamu sana eh ane mbeo ya mwana nyaga anyway kinyarwa vaupa mala Njoki Wanjaru aya

Leto maondo anani emo nako kwe toke kekango nani. Ya tu maondo ai. Wata imanji niyo nyite tuwe mekwate oke kane kwa abudakito kere keruwa keroko mongare njwere kiongo. Du nalea kakoro ando meraka njwere uke koro woe wekara kende jionde ore kalea. Niyo ndo kiongo kia kuge kifara kwa mofano. Nene mendaka wakwe nja njwere. Mama na vata na kwenja njwire na kiongo kia kukitire njwire. Na wana takuwa unge koro ole vega. Make chodha njwire kura iti galerete na ndo kore kwenge yukoro wa yukua. Na maandu machi mokyo chatano mo. Ye muandu maa olo karaumu. Muandu maa olo karaumu. Andu maa olo karaumu. Korea nyandaro kaunte. Teru ate no kwe kwa tenja mpe nani nyuga ate ate nana weche no wako kenda kaguo ate okithira ate kwa mofano mwondi kereria o na mundo wakure wete ketie mono na mofete todhiri tu wakutu inge mono wakena joke kethira mundo ulea ove jaga todhiri tu wakunora tu minyorata na mundo ulea wo jaga kana wo naka takwari ndo ya kue kana mundo ulea mutai kujaraka nake we kujaga takwari vega we. Huyo mwondwe kujakata kwa nge vyao kiuma kakambere andu. Eh? Kukire ndiri ukithie kumakete kumake kwa naka kumakete kuna ndongi kwa Anthony. Eh? Ndongi kwa Anthony. Eh? Tondo wa imanjini maondo maramu anaria nage ogeri kwa rota anaria karea kawa. Nondo uche mwgeo jatano mo. Weje ve mwondo mwko mwa wengiri atirele mwodhikiriria. Mwondo mwko jio anyidhire morome age jidi. Ena kajungwa kakando. Teguya. Ake mwenyite na kajungwa kakando. Na ake ukake realize ya tere. Indiri ande kuku nyombeno. Modhuri wareta ka tujungwa kuku kwa kwa. Na ake na maga kamu ake na manyaneho. Mate kware kanga tere vo. Na ato avaninu avaninu makari ya uka kanga kuke kuru kanga kuke karawa ake mwenyita. Ake na mwera tekuwa kona dena suiti. Suiti kutire na dhena. Nye ndi na dhena. Teno ndrona kunyeta ati oke chiti. Kwanja kwa mendele. E kani ora mwogo ekae. Mwogere ekei. Wanengo morugira kachai. Ake marugira kachai. Makenyua. Mujungu ake na dhena. Mujungu arauria. Nekuali mwongia mwaru wacho. Mwaru atea. Ujo mginyo tari ambuli ya tuwezera nawe. Mwodholi na mwera. Ando tige ndia kweri yo wanate kwe dhena. Erika na rwemba mwonyambo atea inili ya kawika ate. Nere jiriri ene mogolirire athiri ori movyo I. Nere jiriri ene mogolirire agena muto. Leule. Mo ndo mokana ke auga amanya therere tiga na ngo mothondaka we. Oya ra monire otuko. Diulia mongi adiere magi karande magi gujana ke mwera terere ni ndina thena kana no kwenda ndeta thena giwaka ne ngo jamba tondo are mundu are na gweta we ne ngo jamba okay kogwo ndo kwenda go jamba riu ni tuika terere

0: Nejo no. Nyamota kwa kamutoto. Nyamujeta kwa kamutoto.
1: Ale, ale.
0: Kiambere boys. Kamutoto. Kanando kunde.
1: Wapi kurenje yes. Ona ke kundi.
0: Kunda nweri ororo minja tu minja. Enda wa nyingi ndo weche yikora kwa hili yu ndo yivana. Uko idara mundu wa minje tia kameruka. Wanoge mundu wa ndoji ya jinga no. Wakenerwa barorogia. Weje niko mandagitare meraga mundu. Na madhi madhoa na madhire ndoni barorogia. Na ndo kagadhe nyama. Ndo kagadhe nyama. No kwa minja iyo. Uge jine kwa guwa. Choo. Mokuva. O minji. Kana ndo kunde.
1: Uoneze kamtoto we.
0: Onezi wangare. Aya. Aya. Eta kwa lezi kangara. Onezi wangare. Najaka na janguru. Najaka na janguru.

0: Borer baname, borer baname, borer baname. Kenya moka kiume ke tienda ke karamo no ke tena tu ke kieno gora bando.
1: Mundo no edition. Champion.
0: Ayani. Modikiria metea karaterere. First entry onesi wangari. Narwe mbaro wa garwa najaga na janguru. Bondo moko wa mwani ya magako no kwe karela. Ruage ya mwote omwe ekumina mkwanja. Kamtoto onesi wangari atongora ya kikundiki alesi kangara. Kamtoto na kikundiki akiambere boys. Kana ndo kunde umeriri ya ndo chieri ururu. Kana kunda ndo kunde kana. Mete ekumina etano na yaure ekumina eriko kwa intoto. Nemete mirongo ena nena. Mondo no edition champion.
1: Mondo no edition champion.
0: Nate wenge modikere yane onese wangare na mete ekomena mkwanja.

0: Ona na ondo yoreu Anthony Kariuki Onyango ore ne muvurani rwa giturwa kya mbunge gicigo bunge kya Runyenje ore tiembe ombithe vamona ndo arume kwevanga na ikundi ne gukona umithio kwetukira mevango ya thirikari mone kwetu muri mumugende eno voro makiria
1: uria wiriga kwanirira gukavuranira gitikya ubunge kya Runyenje Anthony Kariuki Onyango ni uri tie mwinge na makiria ndo arume na yuthi gwitikira kwevanga ikundi ri mutugo ria mauritie gukovia kuma gwa atumia
2: One, nenda uga Aldo mudoeri augire umonja ni nguvu na undoshu nenda kunitrera anaduma vata kunitana na kurejista
1: akiria iturari ryange ni ari thini wandi akagari south gicigori bunge kya Runyenje kuri arathiete gucemania na gikundi kimwe Onyango ni uratariria vata wa ikundi no na bare arauga ni onjera yo vuthu iria mwingi ungiona umithio kuma kwi thirikari
2: nundo thirikari nayo ee mikakati ya nwaleo manitanete for example ayuzi yaleo mange nitana kwa na yuzi fund mange vatakuwa sana magetethia na nikyo nilauga nginyadhu ulia nao numanitane nundu nilauga tongori ulia raoka nukurombo ya anduonde so nambuge togua tumia manitanete ana ayuzi numanitane for example alemaina Nomanitari na misingi ya mazomu Togo ndo wa university manitana Nomanitari na misingi ya taranda Ili ya maina sio Nomanitari na misingi ya isigo Kole maumete Nondo te Nukuroyo no, nuraithi mno Utethi ya ndo Na kuruwa manao Deinu watongori uraoka Mayani tanu
1: Ni miari ili aritigo kwa gitari ya mitaratara ya mwanya Ili ata anyete kukaa kinyaniria Na niku kutigiri raikundi Wa undumu wana ekari ya gisigo bunge geki ni mwona umidhio Uona atugiru wa tongori ya wagisigo bunge geki tamojumbe wakio
2: Mundu nwale mwako vingi ya mavingi na mavata mawa mundu wa mundu Nwando mani itanete nuko vatakuroli ya mavata mawa maeva mwe Nuka vingi ya undosio Adhuri ya naone mani itane makuwe mae na ngurupu siyao na ikundi siyao ili ya tuungo vata kodie tuungo na wako dikiriria wendu wa ndo waya anao tuungo vata kodie kweo tuungo wendu wao ayuthi wendu wao ana ikundi ngurani ta ikundi siyao indos ikundi siya single mothers ni mwani itane na nito kodie
1: ngeri potera kamemeka we mwaru FM ni mwana wange ni yari kukuni wandiri ya kagari saudi gisigori ubunge kia Runyenje county area embu miembita kwa muremi wa mugendi
0: na tokio makuu gisigo bunge kya Runyenje tothi nginye gisigo bunge kya Mbere South kuria ekaria gisigo gikireu mauri tu gutiga agwe kurovania na othokangia wa miverethi ya manje makamuni otambi wa manje ya wasko niguo marime muguka mbunge wa gisigo bunge gikigia Mbere South ne kenjinia Nebat Muriuki augite mae kana mae mama ni makoragwa na dawa iria ingithokangia mimera yao akiuga mae mama mabati gukorwo mae ma kuvuthira miciri no atete kurima
3: Mira ikoragwo na mbesha ndi aliyoa na yono ayekeruye manje thino ra munene tukoragwo na guo ni manje makwigana magwikira mira tondu mundu agura manje na rori agiso kayekira mira wana kire akugwata nige kuriwa ni manje acio tondu mo ubura kugura manje ukoragwo na thina koguo ni iraruta wira muno vamwe na thirikari ya county ya ngava na sisiri na thirikari ya nene tuone andu mambere south ni magana manje makure manamo niguo akora ni mira mabata gwikira manje mira manje matema kugura manje mira me mugere thire na makora ni manje mega maria mange tuma morocio thiwaro manje mayo wasko ni mbugite kenge ti mega tondu makora kwa nandawa na nikio kwa na mire mu ni kagura manje acio na kauma na mo andu mara magaragia kuthukia mevere thire ngo mekere mira yo manje ni mavoyaga ngamera ni tugwatanire tucarie manje mara magirire tutige kuima andu manje makunywa
0: Mwenge na yakari mwena waka dhudheri na matora maria marigisireti ya gikinigisi obunge kia Mbere North Reune mara ulia dhirikali kovito kila wavisi ya mwenjube wa gisi obunge giki mwishimo leo wa modende Kuma kila sukuru ilie kuma tunga tira ona siya na siya o matora ni mama Makiari na kameme kawai mwaru ya kari ya mara uga siya na siya uge na gangenda onda shago Kuma kiuga ni magereti ya kodonde kairadi siya kavienda kakuvi Muno makanithari mwenoyo niguo ciana cio ni gwakuthomera.
4: Thina maria matugomagira ni cukuru ciana cietu kuria irathii kuthomera ni kundu kuraca muno na twina twana tuni muno utangirekia tuthii uguo na maguru tuthii distance ndaca tondu ni kindu 10 kilometers ni irauria thirikari kande guthutethereria na macukuru nondu cukuru iria iri vakuvi ni karevo kilometa 15 gutire cukuru gukwitura ria mugwa kagondu na thirikari gakanda gutureterera cukuru no atukoretwe gakanda kuthie kiarugendo

0: na mau marai mo vero mawe moro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro FM nyongo ya movro.
1: FM Marito Marco Nindo Nitonga, Nindika Giru Moro Niri Nende, Niri Nende Stinch, Quina Muenda, Quina Quina Rua, Quina Patri, Patriki, Quina Rasura, Nduanaga Embu Quanen, Ma Embu Kubi Tuka, Naninga Nagani Mogen, Ninja Taya Monoton, the Nimbera with Murigo, Nangripo Kuawi Moro, Ofisi, Namurigo Kiona Tawako. Ni mwaro ni kutenda yana maundu tamai ni mwaro eture
2: naambe tagwa anet modani duka kweto ni rwarare pare bakwena wasakayo nevalika girevia wa mwaro ni mwaro nere tagawira wa kurema na we mwaro ni tutere kumenyorea maundu marekara masinani na kurudi de wetu na mono mono kaunti ya Embu ni tukana gale kana kaugetu wa mwaro ni gatutaraga alifindi de ngorani ngorani akego sona magi Wotura tura na wotua mwadi na sana sana kipindi hiki kile tagwa ni mukudi achivas na tutere tie ukoro wa kuvanga mutudere na tutomili tere to bati ukoro tu ya ubegere ni mambo awe maro itore na ngaya mebegu tikere kakuna
0: Mwaro FM mutambori raria We mutwarithia wa marori manene na matrera. We na driving lessons na experience ya miaka 3 kana makiria. Angikoro we na CEO M Ajira, nirasaria matereva marori manene na matrera magana mana. Aria mena ndia miaka 45 akuvira kuria vururi wa Saudi Arabia. Thondeka rusiro ku kigwatira musara wangi ya shilingi 1,130. Irani vamwe na bonus ya mileage ile urathie. Interview igakorekithi na mbere gukumuciri wa Nairobi tariki 11, 12 na 13. Irumiriritu ni kuria Mombasa tariki 14, 15 na 13 mweri riwe wa gatano. Serena www.m-ajira.com Nigu kweandikithia na uge mweke wagwetwa interview Mieke niresura nevenya na nduge tekiru kutonya interview tayandikithetie M Ajira, your gateway to global opportunities
3: Mekonyere ekumengi Mwati utiki nukingiga na nye mkwenyele wangita kuma kaunchiri ya Embu Gukongita ira kwenyewe kengwe kanginyege

0: Emma, tora ugang gita ne mukonyere.
1: Mande koko mumbukuri ya dhaburi, egana dea kumina kenda mubari wa egana dea idhano maturi kana gia tere. Kiyogi ya kuneta, eria emure kagira kure yangu dhira, no dheri wanjira yakwa.
2: Iwaga ne wadho winyo kwa.
1: Hallelujah, newega tutu yangu.

mande koko mumbukuri ya zaburi egana ya kumi na kenda mubariwa egana ya izano maturika na giatere kiwagi ya kuneta elia emure kagira kure yangu dhira no dheri wanjira yakwa haleluya niwega tutuengoro sieto kwa dhikirangaye enginye giatene enatene jiremwe ya kwa dhikirangaye negote ya

0: Cheza Smart.
1: Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK0000856.
2: Kabwa sheka mwana, niko kabora ya mwaki. Lili yangu wa shei kukura siumbe kwa mwure kuma karama kora kwa mengi dite. Umbe kiusu ni mwendara wara tono ni walile mwaki unge vakoro kwa njatangi kora ni mwana mwenyo uokia. Kuri ondo mwonge na vanga mwurega kundi kando mega no mwugune. Nogu kiumera mbogoro imotu ike nambia kumo vakora. Mwetere ere mwkevi randeto sienyo siada atire watene. Nemo gambo morito wakuru era wando matika vengesu ni sianga niena no menyo atari. Tondu ere ya makungongo maria mwana kwa ne mwenjiro. Kagwashe kamwana. Neko kavora yemo.

0: Ni mbitagwa Mark aka Marcus kumava mwena wa Runyenje Infinity Beat Studio ani mendete kudikiriria Kameme Kawe Moro FM 93.0 la Kaneko.
1: Mbeta wa Ronda kuma Runyenje Tende Kajense dikagiriria Wimaro FM Mwono mwona kipindi kia Mwremu wa Kamwendia kia Wotura Tura Wimaro FM la Kaneko.
2: Mbeta wa Stano Tita wilaba mbali ya Runyenje kwa Max Infinity Beat Studio ani mendete Wimaro FM 93.0 makira kivindi kira kia mgenge maina DJ fans amenoko time.
3: Ni mbeta wa Christine kuma hava Runyenjes hava Tendek Agencies kwa Stera na ni mwetu kuthikiriria we mwaro muno kwanza kipindi kira kia mwurimu waka mwedia kia kutula tula we mwaro FM kaka liko
4: Kameme Tops Kameme Tops we mwaro FM.

Mande koko mumbukuri ya zaburi Eganania kumina kenda mubari wa eganania izano Maturi kanagia tere Kiwagi ya kuneta Eria emure kagira kuri yangu dhira